0: Studio 22.
1: 17 sati, skoro 50 minuta, slušate Studio 22. Slijedi blok, opet jedan blok starijih izvođača i produkcije, redom Miles Davis, zatim Chick Corea i Return to Forever, pa jedan talijanski legendarni band Premiata, Forneria Marconi i Mahavishnu Orkestra.

0: Studio 22.
1: Osam je sati, skoro 24 minute, slušate Studio 22. Nakon ovih starijih snimaka, starije produkcije, Miles Davisa, Chick Corea, Return to Forever, Mahavishnu Orkestra, Premijate Formenije, Marconi, slijedi opet jedan džir friškije produkcije, krenula je Ami Tafra i Kamazi Washington, nakon njih The Vampires, pa Snarky Puppy i Giles Buckley i band Sykes.